0: le seru olola mo o
1: o ke laye mi wa o
0: o so ile mi adayin aja ile mi e lo gbeje keba ko te o pada o ma fi isa te ku doke o e wa kisi mori o so ile mi adayin aja ile mi o.

0: Arua la la
1: o ke la ye mi wa o
0: o so ile mi adayin aje ile mi e lo gbeje te ba ko te o pada o
1: ma fi isa te gun doke o
0: e wa kisi moni o so ile mi adayin aje ile mi.